0: beliau menegaskan bahawa transformasi digital perlu terus berpaksikan rakyat, telus dan mempunyai accountability. Pandangan yang dibangkitkan dalam Parlimen Belia Malaysia akan diberi perhatian serius berikutan kedudukan terbaik generasi muda kini dalam menyuarakan keperluan, kebimbangan dan aspirasi demi masa hadapan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata, golongan muda negara perlu diberikan peluang untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi di samping memikul tanggungjawab yang datang bersama kepimpinan. Beliau menegaskan komitmen akan mendengar pandangan golongan muda serta memperkasakan mereka dengan bimbingan, pengetahuan dan keyakinan untuk membentuk masa depan negara. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Peningkatan peruntukan sektor kesihatan dalam Belanjawan 2027 perlu disusuli langkah konkret bagi menangani kekurangan petugas kesihatan, khususnya doktor dan tenaga perubatan di Sabah. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, peningkatan peruntukan kesihatan merupakan langkah positif dalam memperkukuh pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, terutama dalam memenuhi keperluan Sabah dan Sarawak. Beliau turut menegaskan tuntutan berkaitan peruntukan perlu mengambil kira kepentingan semua negeri selain mengekalkan perpaduan. Dalam pada itu, beliau juga berharap Belanjawan 2027 memberi perhatian kepada pembangunan infrastruktur asas khususnya jalan raya bagi merancangkan ekonomi dan meningkatkan akses perkhidmatan awam kepada rakyat. Datuk Rina ditemui media selepas merasmikan Pink Ribbon Pickleball Tournament di Tawau. Sementara itu, dalam program berkenaan, Datuk Rina berkata, penganjuran kejohanan seumpama bukan sahaja menggalakkan wanita mengamalkan gaya hidup sehat, malah mengeratkan hubungan komuniti dan menyokong usaha kebajikan. Jelasnya, golongan wanita perlu sentiasa mengutamakan kesihatan diri agar mampu terus menjalankan tanggungjawab dalam keluarga, pekerjaan dan masyarakat. Beliau turut menegaskan agar wanita terus meningkatkan kesedaran terhadap kesihatan payudara serta membuat pemeriksaan bersesuaian selain mendapatkan nasihat profesional sekiranya mengesan sebarang perubahan yang membimbangkan. Kejohanan yang turut menyokong usaha berkaitan kanser payudara itu disertai kira-kira 136 peserta wanita. Datuk Rina berharap program seumpama dapat diteruskan serta menjadi inspirasi kepada lebih banyak inisiatif komuniti khususnya dalam memperkasakan kesejahteraan wanita. Pertambahan jumlah pesakit bagi perkhidmatan terapi cara kerja di Hospital Kluster Tawau menjadi cabaran yang memerlukan perhatian berterusan. Timbalan Pengarah Klinikal 1 Hospital Tawau, Datuk Dr. Azman Ibrahim berkata, pihaknya telah menambah baik ruang rawatan dan peralatan selain menyusun semula penempatan pegawai terapi cara kerja bagi meningkatkan keupayaan perkhidmatan. Bagaimanapun, pertambahan pesakit kekal menjadi cabaran dan menuntut usaha penambahbaikan diteruskan. Datuk Dr. Azman ditemui RTM pada Fiesta Hari Terapi Cara Kerja Peringkat Hospital Kluster Tawau 2026 di Tawau. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan perkhidmatan terapi cara kerja akan dibawa ke klinik kesihatan luar bandar secara berkala sebagai usaha memperluas akses rawatan termasuk bagi memudahkan pesakit dari kawasan Kalabakan mendapatkan rawatan lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Individu yang menjadi mangsa penipuan dalam talian diingatkan untuk segera menghubungi talian respon penipuan kebangsaan 997 bagi membolehkan tindakan pantas menyekat transaksi dan akaun bank terlibat. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersil Superintendent Yoh Chun Xian berkata, talian berkenaan beroperasi selama 24 jam sehari serta membantu mangsa khususnya di kawasan pedalaman untuk mendapatkan bantuan pihak berkuasa. Superintendent Yoh ditemui RTM selepas menjadi tetamu dalam rancangan Kami Bah Ini di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Sabah. Setakat ini, sebanyak 2,984 kes jenayah komersil dilaporkan di Sabah, manakala 16 operasi dijalankan melibatkan penahanan 381 suspek pelbagai warga negara. Antara kes dikenal pasti termasuk penipuan pembelian dalam talian, pelaburan dan pinjaman palsu serta tawaran pekerjaan palsu. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerjasama Persekutuan Negeri penting pastikan pembangunan inklusif dan mampan. Sabah imbangi pembangunan ekonomi dan perlindungan alam sekitar. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. FM.

0: program Jualan Rahmah Madani PGRM merupakan inisiatif berterusan kerajaan dalam membantu meringankan kos sara hidup rakyat dengan menawarkan pengurangan harga antara 10 hingga 30% bagi pelbagai barangan keperluan harian. Orang ramai boleh membuat semakan tarikh serta lokasi premis jualan berhampiran menerusi pautan pgrm.kpdn.gov.my pgrm.kpdn.gov.my. Pastikan anda tidak melepaskan peluang keemasan ini demi memastikan perbelanjaan isi rumah yang lebih jimat dan terancang.
1: Kenderaan diesel anda digunakan orang lain? Kini kelayakan budi diesel boleh dinamakan kepada individu lain dan tidak lagi terhad kepada ahli keluarga terdekat, sehingga tiga kenderaan boleh dinamakan kepada tiga individu berbeza tertakluk kepada kelayakan. Maklumat lanjut sila layari www.budimadani.gov.my atau hubungi talian Budi Madani 1-300-88-9595 1-300-88-9595.

0: tahun 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Ini juga menunjukkan bahawa ekonomi dan juga kewangan negara begitu kukuh. Walaupun kita berhadapan dengan keadaan krisis yang berlaku di Asia Barat dan juga perang di Ukraine dan Rusia. Belanjawan itu saya melihat membantu semua rakyat mengurangkan cukai, memberi insentif kepada pegawai kerajaan dan juga peniaga-peniaga seluruh segmen masyarakat.
2: Yang amat berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Palima Haji Haji Ji bin Haji Nor.
4: Isnin hingga Jumaat.
5: Hiburan lagu-lagu terbaik.

kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Karangan yang bermaksud digunakan untuk jambangan bunga yang telah siap digubah. Karangan bunga mawar yang digubah oleh Cikgu Haslina menarik perhatian murid-muridnya. Karangan. Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM.

0: Kenderaan diesel anda digunakan orang lain, kini kelayakan budi diesel boleh dinamakan kepada individu lain dan tidak lagi terhad kepada ahli keluarga terdekat, sehingga tiga kenderaan boleh dinamakan kepada tiga individu berbeza tertakluk kepada kelayakan. Maklumat lanjut, sila layari www.budimadani.gov.my atau hubungi talian Budi Madani 1-300-88-9595 1-300-88-9595.
1: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
2: Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus. Rangkaian lagu-lagu

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam. BPKL akan membina laluan berjalan kaki berbumbung 22 km. Menghubungkan mercu tanda seperti Masjid Negara, Dataran Merdeka, Pasar Seni. Laluan berbumbung turut dibina dari kediaman rakyat ke premis perniagaan, sekolah, klinik dan stesen pengangkutan awam.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hiburan lagu-lagu terbaik.

0: Wow.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11, PDRM, telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Awal.
1: Program Jualan Rahmah Madani PJRM merupakan inisiatif berterusan kerajaan dalam membantu meringankan kos sara hidup rakyat dengan menawarkan pengurangan harga antara 10 hingga 30% bagi pelbagai barangan keperluan harian. Orang ramai boleh membuat semakan tarikh serta lokasi premis jualan berhampiran menerusi pautan pjrm.kpdn.gov.my pjrm.kpdn.gov.my. Pastikan anda tidak melepaskan peluang keemasan ini demi memastikan perbelanjaan isi rumah yang lebih jimat dan terancang.

0: tujuh. Disemadani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Malaysia mempunyai pelbagai kaum etnik dan bahasa. Namun penggunaan bahasa Melayu dalam semua urusan telah menjadikan kita masih memahami dan menjiwai erti sebenar perpaduan.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Prekeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Risiko bencana harus dikesan dengan lebih awal. Kita berjaya menyiapkan 6 projek rancangan tempatan banjir bernilai RM336 juta. RM82 RTB sedang dilaksana mengikut jadual. Pada tahun 2027, projek baru yang akan dilaksanakan termasuk RTB Bandaraya Kuching, PLSB Sungai Golok Fasa 2 Kelantan, PLSB Sungai Kemaman Terengganu. Cerun serta parit dan longkang di kawasan PBT akan dibaiki dan naik taraf dengan peruntukan hampir RM320 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Jom bersama Syok Layan di Tawau FM.

Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Pahlawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putra, diperuntukkan khas RM445 juta. Ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak. Pembinaan Tabika Orang Asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Baik, selamat datang untuk Mami Jun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat datang dan selamat bertugas di dia untuk petani. Terima kasih. Lain Tuan FM katanya mantap ucapan buat rakan-rakan FB, rakan-rakan pendengar setia Tuan FM. Terbaik selalu katanya. Jadi rock tu buat semua. Rock di Tawa katanya. Dah minta lagu Wings lah tu. Sejati. Kita cuba cari nanti eh. Baik, terus saya bersama dengan Chris. Misteri Kasih, 2 petang.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga 150 ringgit sebulan atau sehingga 1,800 ringgit setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Kesibukan dan kepenatan tidak menghalang anda menikmati lebih muzik dan maklumat. Show Layan 11.3 Tau FM, show menikmatinya.

Maklumat untuk semua pendengar, di mana Sekolah Agama Rakyat Masjid Kubah akan mengadakan pengambilan murid baru bagi sesi 2027 yang akan berlangsung pada 1 November ini, 1 November hingga 31 Disember 2026, 8 pagi hingga 12.30 hari di Pejabat Pentadbiran Sekolah Agama Rakyat Masjid Kubah. Ini bagi kanak-kanak berumur 7 tahun, itu pada tarikh lahir pada tahun 2020.

Fokus berita petang ini, Hospital Kelas Tetawau rancang perluas akses terapi cara kerja. Sijil kelahiran lama masih sah digunakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurlaina Miza Jabidi menerusi berita Tawau FM. Pertambahan jumlah pesakit menjadi antara cabaran perkhidmatan terapi cara kerja di Hospital Kluster Tawau, meskipun kemudahan dan tenaga kerja telah ditambah baik bagi memenuhi keperluan rawatan. Timbalan Pengarah Klinikal 1 Hospital Tawau, Dato' Dr. Azman Ibrahim berkata, penambahbaikan ruang rawatan dan peralatan serta penyusunan semula penempatan pegawai membantu meningkatkan keupayaan perkhidmatan. Bagaimanapun, pertambahan pesakit dalam kawasan liputan hospital berkenaan memerlukan perhatian berterusan, termasuk usaha memperluas akses rawatan ke kawasan luar bandar. Beliau berkata demikian kepada RTM pada Fiesta Hari Terapi Cara Kerja Peringkat Hospital Kluster Tawau 2026 di Auditorium Hospital Tawau. Menurutnya, pihak hospital merancang membawa perkhidmatan terapi cara kerja ke klinik kesihatan luar bandar secara berkala, termasuk bagi memudahkan pesakit dari Kelabakan mendapatkan rawatan lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Sementara itu, Ketua Bidang Perkhidmatan Terapi Cara Kerja Negeri Sabah, Nur Hashimah Stefanus berkata, Fiesta Hari Terapi Cara Kerja Peringkat Hospital Kluster Tawau 2026 turut bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai peranan perkhidmatan itu dalam kehidupan seharian. Program berkenaan juga memberi pendedahan mengenai aktiviti pemulihan yang boleh dilakukan di rumah bagi memastikan kesinambungan rawatan pesakit. Seramai 200 peserta menyertai sambutan yang berlangsung di Auditorium Hospital Tawau itu. Hari Terapi Cara Kerja Sedunia disambut pada 27 Oktober setiap tahun dengan tema tahun ini Participation Matters. Rakyat tidak perlu tergesa-gesa menukar sijil kelahiran lama termasuk dokumen bertulisan tangan kerana ia masih sah digunakan bagi urusan rasmi. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Datuk Badrul Hisham alias berkata, sijil kelahiran yang dikeluarkan sejak dahulu tidak terbatal hanya disebabkan perbezaan format dokumen. Bagaimanapun, orang ramai yang memerlukan sijil dalam format terkini boleh mendapatkan cabutan sijil kelahiran baharu di Jabatan Pendaftaran Negara. Dalam perkembangan lain, penyediaan perkhidmatan diminta menaik taraf sistem pembaca kad masing-masing.

bagi memastikan MyCard generasi baru dapat dibaca dengan lancar untuk urusan pengesahan identiti elektronik EKYC. Menurut beliau, sistem Jabatan Pendaftaran Negara telah disuaikan untuk membaca semua dokumen pengenalan diri. Namun, penyedia perkhidmatan perlu memastikan sistem mereka turut bersedia. Sebanyak 202,829 MyCard generasi baru dikeluarkan di seluruh negara dari 17 September hingga 11 Oktober lalu. My Digital ID Sdn Bhd menafikan dakwaan bahawa platform identiti digital nasional Malaysia menggunakan teknologi blockchain pihak ketiga. Dalam kenyataan hari ini, syarikat itu menjelaskan My Digital ID merupakan platform identiti digital yang selamat dan dipercayai bagi memudahkan pengesahan identiti dalam talian tanpa menggantikan sistem MyCard. Menurut kenyataan itu, MyDigital ID telah menghubungkan lebih 14 juta rakyat Malaysia bersamaan 83% populasi aktif secara digital kepada lebih 1,000 perkhidmatan menerusi 204 aplikasi. Platform berkenaan berfungsi sebagai penyelesaian log masuk tunggal bagi membolehkan rakyat mengakses berbagai perkhidmatan digital dan menjalankan transaksi dalam talian. MyDigital ID Sdn Bhd turut menjelaskan platform itu tidak menyimpan data peribadi pengguna dan tidak menggantikan MyCard sebagai dokumen pengenalan diri. MyDigital ID boleh dimuat turun menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery. Dua lelaki warga tempatan ditahan dalam dua serbuan berasingan menerusi optapis di Tawau. Dada disyaki syabu seberat 0.12 gram dirampas. Ketua Polis Daerah Tawau, ACP Rosdi Mat Yusof berkata, kedua-dua serbuan dilakukan sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau di Kampung Buton Jalan Tanjung Batu Tengah dan kawasan tepi Jalan Tawau Lama. Dalam serbuan pertama, kira-kira pukul 2.30 petang, polis menahan seorang lelaki penganggur berusia 33 tahun dan merampas syabu seberat 0.08 gram. Serbuan kedua kira-kira pukul 3 petang pula membawa kepada penahanan seorang lelaki yang bekerja sebagai buruh berusia 32 tahun serta rampasan syabu seberat 0.04 gram. Kedua-dua suspek didapati positif amfetamin dan metafetamin menerusi ujian saringan awal air kencing. Kes disiasat mengikut Seksyen 12.2 dan Seksyen 15.1A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian berita dari Tawau FM yang disunting oleh Fauzia Aja. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Karangan yang bermaksud digunakan untuk jambangan bunga yang telah siap digubah. Karangan bunga mawar yang digubah oleh Cikgu Haslina menarik perhatian murid-muridnya. Karangan.
1: Seindah kata, secantik bahasa.
2: Turn it up, let's go.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Belanjawan 2027, Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kepada pekerja kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Macam kamu nak macam dia, seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng.

Program Jualan Rahmah Madani PJRM merupakan inisiatif berterusan kerajaan dalam membantu meringankan kos sara hidup rakyat dengan menawarkan pengurangan harga antara 10 hingga 30% bagi pelbagai barangan keperluan harian. Orang ramai boleh membuat semakan tarikh serta lokasi premis jualan berhampiran menerusi pautan pjrm.kpdn.gov.my pjrm.kpdn.gov.my. Pastikan anda tidak melepaskan peluang keemasan ini demi memastikan perbelanjaan isi rumah yang lebih jimat dan terancang.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Awal FM

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah perlukan rumah transit untuk penjaga pesakit kanser. Belanjawan 2027 diharap seimbang, bijak, menepati keperluan Sabah, Sarawak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramhanizan Jahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Sabah memerlukan sebuah rumah transit khusus untuk penjaga dan pesakit kanak-kanak yang menjalani rawatan kanser di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah. Pengurusi Persatuan Perubatan Malaysia Cawangan Sabah, Dr. Brandon Patrick Sinagang dalam kenyataannya berkata, Unit Onkologi Pediatrik HWKKS menerima antara 80 hingga 100 kes baharu kanser kanak-kanak setiap tahun, dengan sebahagian besar pesakit memerlukan rawatan intensif dan berpanjangan. Justru kemudahan itu penting bagi meringankan beban kos penginapan, pengangkutan dan perbelanjaan harian keluarga pesakit, khususnya yang datang dari kawasan pedalaman dan daerah jauh. Beliau turut mencadangkan penggunaan premis kerajaan berhampiran hospital selain menjalin kerjasama dengan pertubuhan kebajikan dan swasta dalam usaha menyediakan kemudahan rumah transit yang selamat, bersih dan mampu milik. Belanjawan 2027 diharap bersifat lebih seimbang dan bijak, mengambil kira pelaksanaan pembangunan yang lebih menepati keperluan Sabah dan Sarawak demi manfaat ekonomi dan kesejahteraan rakyat Sabah. Ahli Parlimen Pinampang, Datuk Iwan Benedict Mahu, peruntukan RM18.7 bilion kepada Sabah diterjemahkan kepada manfaat rakyat dengan pelaksanaannya mengambil kira keunikan geografi, logistik dan sejarah negeri. Mengenai hak 40% hasil Sabah, beliau mencadangkan agar pembayarannya dimulakan berdasarkan kutipan Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia di Sabah, sementara hasil daripada sumber lain terus dirundingkan. Kutipan kedua-dua agensi di Sabah pada 2025 berjumlah RM7.54 bilion menjadikan nilai 40% daripada jumlah itu sebanyak RM3.02 bilion. Sehubungan itu, beliau mencadangkan bayaran interim RM1.5 bilion dinaikkan kepada RM3.02 bilion. Dalam perkembangan sama, Datuk Iwan berharap jawatankuasa tertinggi negara mengenai pelaksanaan MA63 dapat memuktamadkan 5 perkara tertangguh, termasuk royalti minyak, pembayaran tunai petroleum, hak negeri ke atas pelantar benua dan duty stamp. Beliau mencadangkan agar bahagian bayaran tunai petroleum 5% yang diberikan Petronas kepada Kerajaan Persekutuan disalurkan kepada Sabah sebagai tambahan kepada 5% yang diterima Sabah ketika ini. Selain itu, hasil duty stamp di bawah Ordinan Tanah Sabah juga dicadangkan dikongsi secara sama rata antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah. Mengenai pelaksanaan pembangunan, Datuk Iwan mencadangkan peruntukan Sabah disalurkan pada suku pertama dengan proses perolehan dilaksana selewat-lewatnya pada suku kedua agar projek dapat dimulakan dalam tahun semasa. Beliau turut meminta penjelasan mengenai pembatalan tender 40 daripada 65 projek jalan luar bandar di Sabah, serta mencadangkan penubuhan jawatan kuasa khas pemantauan pelaksanaan belanjawan bagi setiap negeri. Bagi membangunkan Sabah sebagai pintu masuk timur negara, Datuk Iwan mencadangkan Palm Oil Industrial Cluster POIC Lahadatu dijadikan kawasan ekonomi khas BIMP Iaga. Selain memperluas skim jaminan perniagaan kepada syarikat tempatan yang mahu mengembangkan perusahaan di Taman Perindustrian Sabah, termasuk sokongan kepada industri halal agar mereka lebih berdaya saing. Bagi memastikan bantuan lebih mudah diakses, beliau mahu pejabat agensi pembangunan keusahawanan diperluas ke daerah pedalaman seperti Keningau, Kota Marudu, Telupit dan Beaufort. Dalam bidang pendidikan dan kesihatan, Datuk Iwan menuntut peruntukan khusus untuk sekolah mubalig serta mencadangkan dasar khas pengambilan pelajar perubatan anak Sabah di Universiti Malaysia Sabah dan disokong dengan penajaan yang mengikat mereka berkhidmat di negeri sendiri selepas tamat pengajian. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memberi jaminan integriti pengeluaran MyCard sentiasa terpelihara menerusi sistem kawalan dan prosedur keselamatan ketat bagi mengelak kad pengenalan sah dikeluarkan kepada individu tidak sepatutnya. Ketua Pengarah JPN Datuk Badrul Hisham Alias berkata, sepanjang lebih 25 tahun pelaksanaan MyCard, pihaknya tidak pernah berdepan kes petugas sengaja mengeluarkan kad pengenalan sah kepada individu yang tidak berhak menerimanya. Jelasnya, setiap proses pengeluaran MyCard tertakluk kepada prosedur keselamatan dan kawalan kualiti, termasuk pemeriksaan bagi memastikan kad yang mengalami kerosakan ketika proses pengeluaran ditolak sebelum diserahkan kepada pemohon. Beliau berkata demikian di Kelantan. Sistem pengeluaran MyCard turut mematuhi piawaian ISO manakala ciri keselamatan pada kad berkenaan dipertingkat bagi mengurangkan risiko pemalsuan. Prinsip kedaulatan undang-undang mesti dipertahankan secara konsisten tanpa mengira kedudukan politik atau identiti mana-mana individu terlibat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Osman Said berkata, keputusan pendakwaan hendaklah dibuat berdasarkan pertimbangan undang-undang, fakta dan bukti, bukan kerana tekanan atau kehendak politik. Beliau berkata demikian bagi mengulas isu desakan Ahli Parlimen Jelutong yang mahu Perdana Menteri memastikan seseorang dituduh semula. Tegas Datuk Sri Azalina, prinsip kebebasan pendakwaan mesti dihormati dalam amalan politik, bukan sekadar dalam cadangan perubahan institusi. Mana-mana pihak berhak mempersoalkan keputusan pendakwaan dan menuntut penjelasan yang munasabah. Namun, perbezaan keputusan antara kes tidak membuktikan berlakunya campur tangan politik atau layanan berat sebelah. Bagi membantu lebih ramai usahawan baharu membina perniagaan yang mampan dan berdaya saing, Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan DIDR Sabah menawarkan bantuan kepada usahawan baharu khususnya yang mempunyai lesen perniagaan berusia 6 bulan ke atas bermula awal tahun ini. Bercakap kepada RTM, pengarahnya Siti Nur Ain Abdullah berkata, bantuan pembangunan perniagaan tersebut memberi tumpuan kepada usahawan startup. Berbanding sebelum ini, bantuan tersebut hanya layak dimohon oleh usahawan yang mempunyai lesen perniagaan berusia 2 tahun ke atas. Beliau yakin inisiatif baru DIDR itu membolehkan lebih ramai usahawan peringkat permulaan mengembangkan perniagaan masing-masing sekaligus mengelak mereka daripada terus terbatas pada skala operasi kecil. Secara keseluruhan, lebih 8,600 usahawan PMKS di Sabah telah menerima bantuan DIDR. Bekas Ketua Cawangan Khas Pulau Pinang SAC Zakaria A. Rahim dilantik sebagai Ketua Cawangan Khas Kontingen Sabah Baharu berkuat kuasa Isnin. Beliau menggantikan SAC Datuk Abdul Rahman Ishak yang bersara wajib. Majlis serah terima tugas disaksikan Pesuruh Jaya Polis Sabah, Datuk Jauteh Dikun di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah. Berucap pada majlis, Datuk Jauteh merakamkan penghargaan kepada SAC Datuk Abdul Rahman atas dedikasi dan sumbangannya sepanjang menerajui cawangan khas Kontingen Sabah. Pengalaman dan kepimpinan beliau dalam melaksana tanggungjawab yang diamanahkan merupakan sebahagian daripada usaha memastikan keselamatan serta kestabilan negeri Sabah terus terpelihara. Mengenai pelantikan SAC Zakaria, beliau berharap amanah dan tanggungjawab yang diberikan dapat dilaksana dengan penuh integriti dan profesionalisme tinggi, di samping memperkukuh keupayaan risikan, mempertingkat kesiapsiagaan dan memperkemas kerjasama strategik demi mendukung keselamatan serta ketenteraman awam negeri. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah perlukan rumah transit untuk penjaga pesakit kanser. Belanjawan 2027 diharap seimbang, bijak, menepati keperluan Sabah Sarawak. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok susulan jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, penutupan itu turut melibatkan sekolah di beberapa daerah di Selangor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Di Selangor, sekolah terlibat ialah bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat dan Sepang. Manakala di Pahang melibatkan PPD Kuantan, Pekan dan Rompin. Manakala di Sabah, penutupan membabitkan sekolah bawah PPD Tawau. Sementara di Sarawak melibatkan PPD Serian, Sri Aman dan Lubuk Antu. Sekolah di semua negeri dan daerah lain akan beroperasi seperti biasa. Setakat 4.30 petang, 22 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPO pada tahap tidak sihat. Sementara itu, operasi pembenihan awan dilaksanakan di sekitar Johor Bahru hari ini. Ia bagi membantu menghasilkan hujan dan mengurangkan kesan jerebu yang dijangka berterusan dalam tempoh 2 hingga 3 hari lagi. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, operasi itu dilaksanakan selepas jerebu di Johor memenuhi prosedur ditetapkan selain keadaan cuaca semasa yang sesuai untuk proses pembenihan awan. Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah sehingga Sabtu depan. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia akan memperkukuh kerjasama dengan China bagi memerangi penipuan siber, memperkasakan siasatan rentas sempadan serta mendapatkan semula aset yang dicuri melalui aktiviti haram itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu selaras dengan usaha kedua-dua negara menangani jenayah rentas negara. Menurutnya, kerjasama dua hala yang lebih erat akan memberikan impak praktikal kepada perkongsian strategi komprehensif antara kedua-dua negara, khususnya dalam aspek keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang.
1: Kerjasama antara PDRM dan juga China National Narcotic Control Commission diadakan dengan cukup erat, bukan hanya berkongsi maklumat dan melaksanakan penguatkuasaan tetapi menggunakan beberapa kaedah terbaru dari segi memperoleh maklumat awal sebelum penyelurupan ataupun setting up kemudahan-kemudahan menukar bahan-bahan untuk dijadikan sebagai dadah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakan demikian dalam sidang media di Beijing. Beliau kini berada di China untuk lawatan kerja selama 5 hari hingga Jumaat. Penurunan berterusan defisit fiskal negara serta peningkatan peruntukan pembangunan untuk Sabah dan Sarawak membuktikan kerajaan madani komited menjaga kepentingan generasi akan datang. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud, pengurangan defisit fiskal daripada 5.0% keluaran dalam negara kasar KDNK pada 2023 kepada 3.7% pada 2025 hasil pelaksanaan disiplin fiskal yang konsisten. Pinjaman baharu kerajaan persekutuan turut berkurangan daripada kira-kira RM100 bilion setahun pada 2021 dan 2022 kepada RM75.6 bilion pada 2025. Dalam pada itu, kerajaan madani terus mengutamakan pembangunan Sabah dan Sarawak meskipun berdepan konflik geopolitik.

0: ketentuan ekonomi global serta tekanan subsidi bahan api. Belanjawan 2027 masing-masing memperuntukkan RM18.7 bilion untuk Sabah dan RM16.2 bilion bagi Sarawak, iaitu peruntukan tertinggi dalam sejarah.
1: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
2: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
3: Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
2: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah waad nasional kita.
1: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menerima aduan rasmi berkaitan isu membabitkan MyEG Sdn Bhd, MyEG dan Zetri AI Bhd pada 7 Oktober lepas. Menurut SPRM, pihaknya turut mengambil maklum bahawa isu berkenaan sedang disiasat PDRM. SPRM akan bekerjasama rapat dengan PDRM bagi meneliti dan melaksanakan perkongsian maklumat dalam menyiasat perkara berkenaan berdasarkan kesalahan bawah bidang kuasa polis. Pada masa sama, semua pihak diminta tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan berita tidak sahih yang boleh menjejaskan proses siasatan. SPRM menegaskan tidak berkompromi dan akan menjalankan siasatan secara bebas, adil serta berlandaskan undang-undang. Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah MUFTA dijangka ditandatangani menjelang akhir Jun 2027. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kira-kira 80% rundingan telah diselesaikan setakat ini. Baki 20% rundingan masih melibatkan beberapa perkara yang perlu diselaraskan, khususnya berkaitan sektor minyak sawit dan automotif. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ini bagi mengelakkan sistem pendaftaran itu dijadikan faktor menarik kemasukan warga asing baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pertimbangan bagi pemberian DPP hanya terhad kepada pelarian sedia ada yang telah berada di negara ini sehingga tarikh berkenaan. Beliau juga memaklumkan pendaftaran DPP disasarkan melibatkan kira-kira 6,000 pelarian termasuk warga Rohingya tahun ini.
4: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, terbuat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Indonesia meletus sekurang-kurangnya 10 kali hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengekalkan status amaran tahap 3 selain melarang aktiviti dalam radius 5 km dari kawah dan 13 km di sepanjang Sungai Besuk Kobokan. Susulan risiko batuan pijar, aliran piroklastik dan lahar, letusan direkodkan dari tengah malam hingga 1.11 tengah hari waktu tempatan dengan kepulan abu bergerak ke arah barat daya dan barat. Tabung kewangan antarabangsa IMF memberi amaran risiko terhadap kestabilan kewangan global semakin meningkat susulan kemungkinan pasaran berkaitan pelaburan kecerdasan buatan AI serta ancaman siber. Menurut IMF, pelaburan besar dan dalam teknologi AI mungkin tidak menghasilkan pulangan seperti yang dijangkakan sekaligus berisiko mencetuskan pergolakan pasaran. IMF turut memberi amaran serangan siber serius boleh menjejaskan keyakinan pasaran serta mengganggu operasi dan infrastruktur kritikal sistem kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara, dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta ringgit untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia. Dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027. Tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duty hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Ya, ritme petang tu FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun pukul 6.40 minit petang waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama and menerusi ritme petang ya. Baik, untuk anda yang ingin hantarkan salam-salam ucapan, boleh hantarkan nak menerusi WhatsApp kita di 0194903838. Baik, ini menerusi belanjawan 2027 seperti kita sedia maklum berkaitan dengan bantuan awal persekolahan ya, untuk sesi persekolahan 2027 yang telah pun dinaikkan kepada 200 bagi setiap murid, yang sebelum ini 150 dan terbaru untuk 2027 adalah 200 bagi setiap murid, dan juga peruntukan sebanyak 1 bilion ringgit dan kira-kira 5.3 juta orang murid yang akan menerima bantuan awal persekolahan, dan kaedah agihan disalurkan terus melalui pihak sekolah untuk memudahkan ibu bapa hadir dan berurusan dengan guru ya. Dan syarat kelayakan murid warga negara Malaysia dari tahun 1 hingga tingkatan 5 atau yang setaraf di sekolah kerajaan, bantuan kerajaan, sekolah agama serta sekolah swasta yang berdaftar di bawah KPM ya. Okay, itu berkaitan dengan bantuan awal persekolahan BAP untuk sesi 2027 yang mana telah pun dinaikkan sebanyak RM200 bagi setiap murid.

0: anda.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
2: radio pilihan anda.
3: Tawau.

Baik, simpani tetap di hati. Terima kasih menjadikan kami sebagai peneman perjalanan anda sebagai panduan rakan Muslim. Waktu surat Fardu Isyak malam ini ialah pada pukul 7.13 minit malam bagi kawasan Kota Kinabalu. Dan selepas itu 7.30 malam, Berita Sabah FM.

sebentar lagi berita Sabah FM. Baguslah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Masalah kepadatan murid di sekolah bandar di Sabah perlu diberi perhatian serius susulan peningkatan kemasukan murid saban tahun yang tidak seimbang dengan kapasiti bilik darjah sedia ada. Focal Person Kebangsaan KPM Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran berkata isu itu dibangkitkan ibu bapa yang melaporkan keadaan bilik darjah kurang selesa kerana jumlah murid yang ramai. Menurutnya, kepadatan berlebihan bukan sahaja menjejaskan keselesaan pembelajaran malah boleh menyukarkan guru mengawal disiplin murid. Beliau menyatakan demikian di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Arif berharap Belanjawan 2027 akan turut memfokuskan kepada penyediaan bilik darjah tambahan dan perancangan pembinaan sekolah baharu. Keperluan itu semakin mendesak menjelang pelaksanaan kemasukan murid berusia 6 tahun ke tahun 1 pada tahun hadapan. Ke arah membanteras kehadiran pendatang asing tanpa izin parti serta penyalahgunaan kemudahan imigresen, Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sabah Datuk Sharifah Siti Saleha Habib Yusof mengingatkan orang ramai agar tidak melindungi, menggaji atau membantu warga asing yang melanggar peruntukan undang-undang negara. Sebaliknya, melaporkan kegiatan parti melalui saluran rasmi JIM Sabah di portal Sistem Pengurusan Aduan Awam. Menurutnya, bagi tempoh 5 hingga 8 Oktober, 293 orang diperiksa dalam 15 operasi penguatkuasaan JIM yang dilaksana di beberapa daerah iaitu Tawau, Semporna, Sandakan, Keningau dan Kudat. Daripada jumlah itu, 84 parti ditangkap dan ditahan, terdiri 51 warga negara Filipina, 28 Indonesia, 3 Pakistan serta masing-masing 1 warga negara India dan Vietnam. My Digital ID Sdn Bhd menafikan dakwaan bahawa platform identiti digital nasional Malaysia beroperasi menggunakan teknologi blok rantai atau blockchain pihak ketiga. Syarikat itu dalam kenyataannya menegaskan platform identiti digitalnya tidak dikuasakan oleh mana-mana teknologi blok rantai pihak ketiga, bertentangan daripada apa dilaporkan baru-baru ini. My Digital ID ialah syarikat milik Menteri Kewangan diperbadankan dan ditempatkan di bawah Jabatan Perdana Menteri dengan pengawasan Majlis Keselamatan Negara serta pemantauan Agensi Keselamatan Siber Negara. Sehingga kini, My Digital ID telah mendaftarkan 83% daripada populasi aktif secara digital di Malaysia, menghubungkan lebih 14 juta rakyat negara ini kepada lebih 1,000 perkhidmatan merentas 204 aplikasi. My Digital ID ialah platform identiti digital selamat dan dipercayai yang direka untuk memperkuku dan mempermudah pengesahan identiti dalam talian tanpa menggantikan sistem MyCard. 4 cedera dalam kemalangan yang berlaku di Jalan Bundusan Penampang pada Isnin. Mereka terdiri seorang wanita 37 tahun dan 2 anaknya serta seorang pemandu pacuan 4 roda yang berusia 20 tahun. Menurut kenyataan Ketua Polis Daerah Penampang, Superintendent Sammy Newton, kemalangan melibatkan sebuah motokar dan sebuah pacuan 4 roda. Siasatan awal mendapati pemandu pacuan 4 roda berkenaan hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan sebuah motokar. Semua mangsa dibawa ke Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu untuk rawatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: FM。
1: Baik, disampaikan waktu salat fardu untuk hari esok 14 Oktober 2026 bersamaan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Waktu salat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 4.53 minit pagi, Zuhur 12.04 minit tengah hari, Asar 3.21 minit petang, Maghrib 6.03 minit petang dan waktu salat Isyak hari esok ialah pada pukul 7.13 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM. Simfoni.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

Tiffany tetap di hati. Baik Kak Raji, terima kasih kongsi lagi berita menarik yang diumumkan semasa belanjawan 2027 dan menerusi sumbangan Asas Rahmah atau Sara Madani 2027. Kerajaan mengumumkan bantuan RM100 sebanyak dua kali setahun, iaitu sebelum Aidilfitri dan sempena 70 tahun merdeka. Dan bantuan ini dijangka memanfaatkan 13 juta rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas, termasuk golongan M40. Jadi bolehlah bantuan ini digunakan untuk membeli barangan keperluan harian. Dan untuk maklumat lanjut, anda boleh melayari laman web rasmi Belanjawan Malaysia di belanjawan.mof.gov.my, dan semoga bantuan ini sedikit sebanyak dapat meringankan perbelanjaan kita semua.

0: Tinjauan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Belanjawan 2027, kerjasama persekutuan dan negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Kerjasama kerajaan persekutuan dan negeri menjadi keutamaan bagi memastikan belanjawan 2027 menepati keperluan rakyat serta pembangunan setiap negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerangka waad nasional menekankan penyelarasan peruntukan mengikut keperluan negeri, termasuk infrastruktur, ekonomi dan perkhidmatan awam. Selain memfokuskan kebajikan rakyat, isu kos sara hidup serta keutamaan pembangunan, termasuk pengukuhan keselamatan sempadan di Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-150 hari ini. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut memaklumkan aspek keselamatan siber dan krisis jerbu rentas sempadan turut diberi

0: tokoh-tokoh pengasas negara perlu dipelihara serta dihidupkan semula menerusi penerbitan cetakan baharu buku Great Wisdom of the First Malaysians. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata langkah itu penting bagi memastikan pemikiran serta gagasan besar pembina bangsa dapat dihayati generasi akan datang.
1: Saya akan usaha untuk raih kumpulkan sedikit dana dengan cara yang halal dan tayiban untuk cetak lagi 2,000 naskah. Tapi dengan syarat, pertama, kita kena buat satu program mungkin di Parlimen bersama dengan Tan Sri Speaker. Mungkin dalam tempoh ini sukar, tapi kita akan cuba cari. Mungkin in time for His Majesty's speech next year. Tapi kita cuba susun. Kedua, saya juga akan bawa buku ini untuk diletakkan di atas meja setiap anggota Jemaah Menteri pada mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Pelarian Myanmar yang terlibat dengan kesalahan jenayah perlu diselesaikan menjalani hukuman sebelum dihantar pulang ke negara asal. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata perkara itu merupakan antara ketetapan yang dipersetujui Myanmar menerusi pertemuan dua hala baru-baru ini.
2: Dalam perjumpaan bilateral itu, pemerintah Myanmar bersetuju menerima kembali rakyat dia yang berada di tempat kita setelah kita lakukan proses yang kita juga terangkan proses itu kepada dia. Melainkan, dia kata, ada satu red line iaitu kalau mereka yang ada rekod jenayah. Rekod jenayah, kita urus cara kita lah. Rekod jenayah, dia mesti ikut. Dia warga Myanmar umpamanya atau mana-mana warga negara lain. Kalau rekod kita mendapati dia terlibat melakukan pelanggaran undang-undang, kita akan uruskan secara undang-undang dulu. Itu tidaklah segera penghantaran pulang. Jadi yang itu disampaikan oleh Presiden Myanmar.
0: Beliau berkata demikian selepas program Town Hall Madani di Universiti Teknologi Mara UiTM Merbong. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan kerajaan akan berhubung dengan pihak berkuasa Jepun bagi mendapatkan maklumat terperinci mengenai insiden penahanan 5 rakyat Malaysia di Jepun yang dipercayai terlibat dalam kes dadah. Jelas beliau, pihaknya telah mengarahkan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, untuk bertindak segera bagi memastikan perkara sebenar dapat diketahui. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan penahanan individu dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya tengah hari tadi bagi membantu siasatan kes yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS, Datuk Syahizan Ahmad berkata, penahanan itu dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995, manakala 14 individu lain dijangka dipanggil bagi membantu siasatan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
4: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah waad nasional kita.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Kedudukan kewangan isi rumah dan pertumbuhan ekonomi domestik dijangka terus kukuh menerusi penambahbaikan struktur cukai pendapatan individu. Rakan Pengurusan Cukai EY Malaysia, Farah Rosli berkata, peningkatan had pelepasan cukai kepada RM12,000 serta pemotongan kadar cukai sebanyak 0.01% memberikan ruang perbelanjaan lebih selesa kepada rakyat.
6: Lancaran 2027 adalah lancaran yang menyeluruh.

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad, TND. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ALSAS, yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara, LLN. Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional, UNITEN.

0: Profile.
1: Bagus, Pak.
2: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya, Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Susulan bacaan indeks pencemar udara IPU berada pada tahap tidak sehat, iaitu mencecah 155 semua sekolah di daerah Tabau ditutup esok. Ia melibatkan Sekolah Kendalian Pejabat Pendidikan Daerah PPD Tabau. Menteri Pendidikan Datu Seri Fadlina Sidek menerusi hantaran di Facebook rasminya berkata, penutupan turut melibatkan sekolah di beberapa daerah di Selangor, Pahang dan Sarawak. Sepanjang tempoh penutupan, pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan. Manakala guru serta anggota kumpulan pelaksana AKP dibenarkan bekerja dari rumah BDR. Sehingga kini 22 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU pada tahap tidak sehat. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri menerusi kenyataan memaklumkan penutupan berkenaan sebagai langkah berjaga-jaga bagi melindungi keselamatan dan kesihatan murid, guru serta warga sekolah daripada risiko pencemaran udara. Semua pentadbir sekolah diminta mematuhi arahan tersebut. Ibu bapa dan penjaga juga dinasihatkan agar memastikan anak-anak berada di tempat selamat, mengurangkan aktiviti luar dan mengikuti perkembangan semasa kualiti udara. Pembukaan semula sekolah tertakluk kepada keadaan kualiti udara semasa serta arahan atau pemakluman rasmi daripada Kementerian Pendidikan KPM dan Jabatan Pendidikan Negeri. Cadangan membina 3,500 bilik darjah tambahan menggunakan sistem binaan berindustri IBS mampu mengatasi kekurangan bilik darjah dan kesesakan murid. Bagaimanapun pengerusi bagi penglibatan ibu bapa komuniti dan swasta PIBKS Sabah, Datu Muhammad Arif Tun Sakaran mahu pembinaan struktur IBS itu dipantau Jabatan Pendidikan Negeri. Ia penting bagi memastikan aspek keselamatan, ketahanan struktur dan kualiti pembinaan terjamin. Ketika ditemui di Kota Kinabalu, beliau menegaskan usaha menaik taraf sekolah daif

Jaja dan Obselera yang menyasarkan premis perniagaan, aktiviti penjajaan serta restoran. Dalam operasi berkenaan, 471 majikan ditahan menerusi Ops Belanja, Ops Jaja 40 dan 1341 menerusi Ops Selera. Tindakan penguatkuasaan dilaksanakan berdasarkan risikan, aduan awam dan pemantauan di lokasi dikenal pasti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor menghadiri mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri di Pejabat Perdana Menteri Putrajaya. Beliau diiringi Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Zainuddin Aman dalam mesyuarat berkenaan yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terdahulu, sesi pertemuan dengan beberapa ahli Parlimen Sabah diadakan. Ia bertujuan membincangkan isu-isu semasa berkaitan Sabah. Dalam pada itu, Datuk Seri Hajiji akan mengeringi Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman ke mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-273 selama 2 hari di Istana Negara. Sekian berita tadi disunting Syahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

0: untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada 300,000 PMKS sehingga RM6,000.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Bagus bah Sabah FM.
4: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

Kertas Irene Sofia, kertas siasatan dirujuk ke pejabat pengarah pendakwaan. Ritual bukan Islam, lelaki bersama ibu ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Kertas siasatan berhubung kes pembunuhan pelajar perempuan Irene Sofia Khairul Faisal telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Johor 9 Oktober lepas. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arshad memaklumkan pihaknya kini masih menunggu tindakan lanjut perkara berkenaan.
1: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana dan perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. So, kita menunggu arahan dan buat masa sekarang tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
0: Dato' Abdul Rahman Arshad. Dalam perkembangan lain, seorang lelaki berusia 20-an yang disyaki terbabit melakukan amalan atau ritual agama bukan Islam ditahan bersama ibunya bagi membantu siasatan. Penahanan lelaki itu disahkan Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS. Pengarahnya, Dato' Syahizan Ahmad berkata, penahanan kedua-dua sekeluarga itu dilaksanakan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Beliau menegaskan JAIS memandang serius perkara ini selain setiap tindakan akan diambil mengikut bidang kuasa dan peruntukan undang-undang. Polis di Raja Malaysia membuka dua kertas siasatan berasingan berhubung dakwaan seorang pegawai kanan SPRM menerima wang berjumlah RM350,000 daripada seorang individu pada 13 November 2017. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata pihaknya menerima laporan polis berhubung dakwaan itu yang turut tular di platform media sosial sejak beberapa hari lalu. Semua sekolah di Johor

China November ini. FAM dalam kenyataan memaklumkan penukaran jadual terbaru oleh Persatuan Bola Sepak China menyaksikan Malaysia bakal berdepan China pada 14 November sebelum bertemu Yaman 3 hari kemudian. Aksi berkenaan merupakan sebahagian daripada persiapan skuad kebangsaan bagi memburu mata ranking FIFA selain memburu kedudukan dalam balang undian yang lebih baik menjelang kelayakan Piala Dunia 2030 dan Piala Asia 2032. Kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT meraih 3 mata berharga selepas menundukkan wakil Korea Selatan Pohang Steelers 2-0 dalam saingan zon timur Liga Juara-Juara AFC Elite di Stadium Pohang Steelyard. Penyerang JDT Marcos Guillemer muncul wira skuad Harimau Selatan apabila meledak 2 gol pada babak kedua. Kemenangan sulung skuad kendalian Cisco Munoz itu melonjakkan JDT ke tangga ketiga carta zon timur selepas mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan. Luar negara, Pakatan Pimpinan Arab Saudi bakal mengeluarkan amaran pemindahan kepada penduduk awam di ibu negara Yaman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes Irene Sofia, kertas siasatan dirujuk ke pejabat pengarah pendakwaan. Ritual bukan Islam, lelaki bersama ibu ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

0: Anda disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Bagus, Bas, Kabar FM.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Hari anda bermula di sini.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM. Pelbagai perkongsian dikongsikan kepada anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga terus ceria dan juga terus mengekalkan untuk anda dengarkan Nasional FM bersama dengan saya. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini di mana Met Malaysia telah memberi amaran ibu petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Perak, iaitu di Kuala Kangsar dan juga di Kintar. Di Kelantan, di Kuala Krai, Jeli dan Gua Musang, manakala di Johor, di kawasan Kota Tinggi dan Mersing pada waktu ini sehingga 3 pagi Rabu 14 Oktober 2026. Manakala dijangka juga berlaku di Sarawak, di Bintulu, Serian, di Kapit, Limbang, Miri, manakala di Sabah, di Sandakan, Sipitang, Beaufort, Kuala Penyu, Tenom dan juga di Keningau sehingga 4 pagi Rabu 14 Oktober 2026. Dan amaran ini merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi untuk anda yang merancang ataupun yang mungkin sedang bekerja di luar, pastikan berhati-hati dan juga sentiasa mengikuti amaran cuaca ataupun keadaan cuaca terkini menerusi media sosial Malaysia untuk keselamatan anda. Di mana saja anda berada, semoga dimudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dan untuk makluman semua, kita tahu baru-baru ini beberapa sekolah ditutup di sekitar Lembah Kelang akibat daripada jerebu. Dan juga untuk makluman, jerebu ini merupakan antara zarah halus yang berpunca daripada kebakaran hutan terbuka dan juga pembakaran pertanian yang ditiup merentas sepadan. Dan apabila indeks pencemaran udara IPU mula mencatatkan tahap tidak sihat, ia bukan sahaja sebenarnya

sepatutnya mengaburkan pandangan malah mendatangkan ancaman besar kepada kesihatan dan juga pernafasan kita. Jadi boleh bagi beberapa kawasan yang dilanda IPU yang tinggi, pastikan anda sentiasa berhati-hati dan kurangkan aktiviti luar dan elakkan melakukan senaman ataupun aktiviti riadah di luar rumah. Jika urusan luar tidak dapat dielakkan, pastikan anda memakai pelitup muka ataupun face mask jenis N95 yang mampu menapis zarah-zarah halus daripada memasuki paru-paru. Dan yang paling penting, pastikan anda minum air kosong sekurang-kurangnya 2 hingga 3 liter sehari. Sebenarnya ia membantu menyingkirkan toksik akibat daripada pencemaran udara. Dan yang paling penting juga, kawal kesihatan ataupun kawal anda punya, kata, sentiasa mengawal kualiti udara dan juga melihat kepada IPU yang tinggi, anda perlu kurangkan aktiviti luar. Pastikan anda sentiasa memastikan keselamatan keluarga dan juga rakan-rakan anda terjamin, insyaAllah. Dan untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Raga One 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Air Rumput Melaka, Lebak Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Yeah, VIP.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: terus mendengarkan Nasional FM, terutamanya bagi mereka yang berada di Kuala Lumpur, boleh dengarkan menerusi frekuensi 88.5 di Selangor dan di sekitar Lembah Klang, 95.3 di Kedah Pulau Pinang dan juga di Perlis, frekuensi 100.5 dan juga di Ipoh Perak, 90.9. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM, sentiasa di hati dan juga boleh dengarkan menerusi portal radio dan muat turun aplikasi RTMK. Dengarkan di mana sahaja secara percuma 24 jam 7 hari seminggu. Ini dia lagu daripada Farah Wahida, Hilangkan Segalanya, untuk anda Nasional FM.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi projek jalan desa, ditingkatkan kepada 23 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaq

我是 Jackie， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu ke apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click Sabah FM, bagus bah.

Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri mengarahkan semua sekolah di kawasan mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut ditutup sementara waktu. Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Zainuddin Aman menerusi kenyataan berkata, langkah itu untuk melindungi murid dan guru daripada kesan jerebu terhadap kesihatan. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata, langkah diambil selaras arahan Kementerian Pendidikan KPM susulan titah nasihat Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dato' Seri Fadilah Siddiq menerusi hantaran di Facebook rasminya memaklumkan semua sekolah di daerah Tawau ditutup hari ini. Penutupan melibatkan Sekolah Kendalian Pejabat Pendidikan Daerah PPD Tawau. Sepanjang tempoh penutupan, pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan. Manakala guru serta anggota kumpulan pelaksana AKP dibenarkan bekerja dari rumah BDR. Sehingga kini 22 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Dalam pada itu, Jabatan Pendidikan Negeri menerusi kenyataan memaklumkan penutupan berkenaan sebagai langkah berjaga-jaga. Semua pentadbir sekolah diminta mematuhi arahan tersebut. Ibu bapa dan penjaga juga dinasihatkan agar memastikan anak-anak berada di tempat selamat, mengurangkan aktiviti luar dan mengikuti perkembangan semasa kualiti udara. Pembukaan semula sekolah tertakluk kepada keadaan kualiti udara semasa serta arahan atau pemakluman rasmi daripada KPM dan Jabatan Pendidikan Negeri. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan jerebu rentas sempadan yang melanda negara dijangka beransur pulih dalam tempoh 2 minggu. Ia susulan perubahan corak angin dan peralihan monsun. Bagaimanapun, Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syepnoh mahu langkah pencegahan kebakaran serta kerjasama serantau terus diperkuku bagi mengelak jerebu berulang. Beliau berkata demikian ketika menjawab isu jerebu rentas sempadan dalam sidang Parlimen di Ibu Negara. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum. Sabah FM.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Jawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh darah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan telah diperketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

kes bunuh Irene Sofia, polis tunggu arahan pendakwaan. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: dimulakan dengan perkembangan kes pembunuhan pelajar perempuan Irene Sofia Khairul Faisal di Yongping, Batu Pahat. Kertas siasatan berhubung kes berkenaan telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Johor 9 Oktober lepas. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan pihaknya kini menunggu tindakan lanjut perkara berkenaan.
1: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana. Perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. So, kita menunggu arahan dan buat masa sekarang tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup hari ini susulan jerebu yang melanda negara ketika ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata penutupan turut melibatkan beberapa daerah di Selangor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Di Selangor, penutupan membabitkan Hulu Langat dan Sepang. Di Pahang, melibatkan Kuantan, Pekan dan Rompin. Di Sabah, sekolah di Tawau turut ditutup. Manakala di Sarawak, penutupan meliputi Serian, Seri Aman dan Lubuk Antu. Sekolah agama bawah kendalian JAIS termasuk Sekolah Islam Persendirian di Hulu Langat dan Sepang turut kekal ditutup. Sepanjang tempoh penutupan berkenaan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan. Selain guru-guru serta anggota kumpulan pelaksana dibenarkan bekerja dari rumah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengecam kegagalan sistem antarabangsa dalam menangani penderitaan rakyat Palestin. Tegas beliau, masyarakat antarabangsa sepatutnya kekal teguh dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Namun tindak balas mereka terhadap penderitaan Palestin mendedahkan percanggahan dalam komitmen mereka untuk menentang penjajahan dan imperialisme.
2: Who not only preach about democracy and human rights, but who genuinely want to express what is right. What is so hypocritical, the failure of the international community. I have to speak as a prime minister, I understand that. But I have to express my utter disgust with the failure of the international order. What order?
0: Perdana Menteri berkata demikian majlis pada Majlis Makan Malam Sumut Nusantara bersempena Kongres Sumut Global 2026 di Bangi. Malaysia mahu manfaat kebakaran China untuk perkukuh sistem amaran awal bencana bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata teknologi berasaskan satelit yang ditawarkan China lebih terkini dan canggih sekaligus berpotensi meningkatkan ketepatan ramalan bencana.
3: Dia bukan hanya equipment tetapi dia sistem yang menggunakan satelit. Ini lebih tepat selain daripada apa yang kita sedia ada sekarang ini. Met umpamanya telah menggunakan sistem yang sedia ada, tetapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Susulan penahanan 5 rakyat Malaysia di Jepun dipercayai terlibat dalam kes dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pihaknya akan berhubung dengan pihak berkuasa negara berkenaan bagi mendapatkan maklumat terperinci.
4: Insiden terkini, saya juga mengikuti melalui laporan media dan permintaan saya kepada pengarah narkotik Datuk Hussein untuk bersegera mendapat maklumat dan saya berjanji sejurus menerima maklumat penuh, saya akan sampaikan kepada rakan-rakan media update tentang insiden itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam pada itu, Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS mengesahkan penahanan individu dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya bagi membantu siasatan berhubung dakwaan melakukan ritual agama bukan Islam yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS, Datuk Syahzian Ahmad berkata penahanan itu dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. 14 individu lain dijangka dipanggil bagi membantu siasatan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
5: Faham 60 saat, cakna fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah hingga Sabtu ini. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia Airlines akan terus memantau perkembangan di rantau berkenaan dengan keselamatan penumpang dan kru kekal sebagai keutamaan. Dalam hal berkaitan, rakyat Singapura dinasihatkan menangguhkan semua perjalanan ke Arab Saudi susulan peningkatan risiko keselamatan di negara itu. Kementerian Ehwal Luar Singapura memaklumkan serangan peluru berpandu dan drone semakin meningkat, termasuk menyasarkan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh serta infrastruktur tenaga. Rakyat Singapura yang berada di Arab Saudi diminta mengelakkan lapangan terbang berkenaan selain mengehadkan perjalanan tidak penting serta bersedia menghadapi gangguan perjalanan dalam masa singkat. Sementara itu, ketegangan antara Arab Saudi dan kumpulan Houthi terus memuncak apabila Riyadh memintas 4 peluru berpandu kruis dan 2 drone yang menyasarkan ibu negara serta kawasan selatan negara itu. Jurucakap gabungan tentera pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki berkata serangan itu menyusuli insiden di lapangan terbang antarabangsa Riyadh

14 Oktober 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelemah, mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7 dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Melaka. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Tan Sri Abdul Rahim bin Tambicik yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin mula menjadi adun pada tahun 1986. Beliau pernah dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya dan Kemudahan Awam 1986 hingga 1990 dan pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Alam Sekitar dan Kerajaan Tempatan 1990 hingga 1994. Beliau berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka hingga Mei 1997 dan digantikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abu Zahar bin Haji Isnin.

0: Pahlawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Program Jualan Rahmah Madani PJRM merupakan inisiatif berterusan kerajaan dalam membantu meringankan kos sara hidup rakyat dengan menawarkan pengurangan harga antara 10 hingga 30% bagi pelbagai barangan keperluan harian. Orang ramai boleh membuat semakan tarikh serta lokasi premis jualan berhampiran menerusi pautan pjrm.kpdn.gov.my pjrm.kpdn.gov.my. Pastikan anda tidak melepaskan peluang keemasan ini demi memastikan perbelanjaan isi rumah yang lebih jimat dan terancang.
1: Seketika nanti, Tawau 745.
2: Tawau FM

14 Oktober 2026, fokus berita pagi ini. Jerebu, kesihatan dan keselamatan murid perlu diutamakan. Hospital Kluster Tawau rancang perluas akses terapi cara kerja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Semua sekolah di seluruh daerah Tawau ditutup mulai hari ini 14 Oktober susulan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150, iaitu pada tahap tidak sihat. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dalam kenyataan semalam memaklumkan keputusan itu dibuat sebagai langkah berjaga-jaga bagi melindungi kesihatan dan keselamatan murid, guru serta warga sekolah daripada risiko pencemaran udara. Sehubungan itu, semua pentadbir sekolah diminta mengambil maklum dan mematuhi arahan penutupan berkenaan. Ibu bapa dan penjaga turut dinasihatkan memastikan anak-anak berada di tempat yang selamat, mengurangkan aktiviti luar serta mengikuti perkembangan kualiti udara melalui saluran rasmi. Pembukaan semula sekolah tertakluk kepada keadaan kualiti udara semasa serta arahan lanjut daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Ibu bapa, guru dan murid di daerah Tawau diseru mematuhi arahan penutupan sekolah susulan keadaan jerebu yang sedang berlaku. Ahli Parlimen Kelabakan, Dato' Andi Muhammad Suryadibandi berkata, kesihatan dan keselamatan kanak-kanak perlu menjadi keutamaan dengan memastikan mereka berada di rumah serta mengelakkan aktiviti luar yang boleh mendedahkan mereka kepada udara tercemar. Beliau berkata meskipun sekolah ditutup sementara, proses pembelajaran perlu diteruskan dengan murid mengulang kaji pelajaran dari rumah. Dalam kenyataan media semalam, beliau turut menggesa orang ramai mengikuti arahan pihak berkuasa dan maklumat rasmi serta mengambil langkah berjaga-jaga sepanjang tempoh jerebu dan berharap keadaan udara kembali pulih dan semua murid, guru serta keluarga di Tawau sentiasa berada dalam keadaan sihat dan selamat. Pertambahan jumlah pesakit menjadi antara cabaran perkhidmatan terapi cara kerja di Hospital Kluster Tawau meskipun kemudahan dan tenaga kerja telah ditambah baik bagi memenuhi keperluan rawatan. Timbalan Pengarah Klinikal 1 Hospital Tawau, Datuk Dr. Azman Ibrahim berkata, penambahbaikan ruang rawatan dan peralatan serta penyusunan semula penempatan pegawai membantu meningkatkan keupayaan perkhidmatan. Bagaimanapun, pertambahan pesakit dalam kawasan liputan hospital berkenaan memerlukan perhatian berterusan termasuk usaha memperluas akses rawatan ke kawasan luar bandar. Beliau berkata demikian kepada RTM pada Fiesta Hari Terapi Cara Kerja peringkat Hospital Kluster Tawau 2026 di Auditorium Hospital Tawau. Menurutnya, pihak hospital merancang membawa perkhidmatan terapi cara kerja ke klinik kesihatan luar bandar secara berkala termasuk bagi memudahkan pesakit dari Kelabakan mendapatkan rawatan lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Sementara itu, Ketua Bidang Perkhidmatan Terapi Cara Kerja Negeri Sabah, Nur Hashimah Stefanus berkata, Fiesta Hari Terapi Cara Kerja peringkat Hospital Kluster Tawau 2026 turut bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai peranan perkhidmatan itu dalam kehidupan seharian. Program berkenaan juga memberi pendedahan mengenai aktiviti pemulihan yang boleh dilakukan di rumah bagi memastikan kesinambungan rawatan pesakit. Seramai 200 peserta menyertai sambutan yang berlangsung di Auditorium Hospital Tawau itu. Hari Terapi Cara Kerja Sedunia disambut pada 27 Oktober setiap tahun dengan tema tahun ini, Participation Matters. Dua lelaki warga tempatan ditahan dalam dua serbuan berasingan menerusi optapis di Tawau. Dadah disyaki syabu seberat 0.12 gram dirampas. Ketua Polis Daerah Tawau, SCP Rosdi Majusoh berkata, kedua-dua serbuan dilakukan sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah narkotik. Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau di Kampung Buton, Jalan Tanjung Batu Tengah dan kawasan tepi
tepi jalan atau Wau Lama. Dalam serbuan pertama, kira-kira pukul 2.30 petang, polis menahan seorang lelaki penganggur berusia 33 tahun dan merampas syabu seberat 0.08 gram. Serbuan kedua kira-kira pukul 3 petang pula membawa kepada penahanan seorang lelaki yang bekerja sebagai buruh berusia 32 tahun serta rampasan syabu seberat 0.04 gram. Kedua-dua suspek didapati positif amfetamin dan metamfetamin menerusi ujian saringan awal air kencing. Kes disiasat mengikut Seksyen 12-2 dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Fauziah Ajak. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Berita sepenuhnya, Kerajaan Negeri mengarahkan semua sekolah di kawasan mencatat bacaan Indeks Pencemar Udara IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut ditutup sementara waktu. Setiausaha Kerajaan Negeri, Dato' Zainuddin Aman menerusi kenyataan berkata, langkah itu untuk melindungi murid dan guru daripada kesan jerebu terhadap kesihatan. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata, langkah diambil selaras arah Kementerian Pendidikan KPM susulan titah nasihat yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq menerusi hantaran di Facebook rasminya memaklumkan semua sekolah di daerah Tawau ditutup hari ini. Ia susulan bacaan IPU berada pada tahap tidak sihat, iaitu mencecah 155. Penutupan melibatkan sekolah kendalian Pejabat Pendidikan Daerah PPD Tawau. Sepanjang tempoh penutupan, pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan, manakala guru serta anggota kumpulan pelaksana AKP dibenarkan bekerja dari rumah BDR. Sehingga kini, 22 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Dalam pada itu, Jabatan Pendidikan Negeri menerusi kenyataan memaklumkan penutupan berkenaan sebagai langkah berjaga-jaga demi melindungi keselamatan dan kesihatan murid, guru serta warga sekolah daripada risiko pencemaran udara. Semua pentadbir sekolah diminta mematuhi arahan tersebut. Ibu bapa dan penjaga juga dinasihatkan agar memastikan anak berada di tempat selamat, mengurangkan aktiviti luar dan mengikuti perkembangan semasa kualiti udara. Pembukaan semula sekolah tertakluk kepada keadaan kualiti udara semasa serta arahan atau pemakluman rasmi daripada KPM dan Jabatan Pendidikan Negeri. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan jerebu rentas sempadan yang melanda negara dijangka beransur pulih dalam tempoh 2 minggu. Ia susulan perubahan corak angin dan peralihan monsun. Bagaimanapun, Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh mahu langkah pencegahan kebakaran serta kerjasama serantau terus diperkuku bagi mengelak jerebu berulang. Menurutnya, kerajaan turut melaksanakan 11 siri operasi pembenihan awan bermula 30 Ogos hingga 15 Oktober ini